et vil kort verøstre, en jeg tænker stund leder, det hen, det sit. Ved du hvad, vi sænger alle så rettelig slæst, end vi var op østre fjerdsænge, vi måtte an som påmål nu be mit hus træffe en sænge lærer. Mine fru lider, de vart at du de vart med sin alle, de leder gødt en over. Posten dat alle, wenn je mondags ovens naar mij komen? Ja, alle willen er verstaan. En met de lieden jint dat zinje ook werkelijk zijn. Dat had zo'n stoze stem, door zonken ze alle hieren met. Van nu aan trof zich jeder mondags ovens de ganze 10 jaar stond bij hen een lieder tussen.

et vil kort for Østre, en jeg tænker stund leder, det hen, det sidt. Ved du hvad, vi sænger alle så rettelig slægt, end vi var op Østre fjerdsænger, vi måtte ans en påmål nu be mit hus træffe, en sænger lærer. Mine fru lider, det var der dog døgnet. Det var med sin alle, det løgde gødt en over. Posten dat alle, wenn je mondags ovens naar mij komen? Ja, alle willen er verstonden. En met die lieden ging dat zinje ook werkelijk schoon. Dat had zo'n stoze stem, door zonken ze alle hieren met. Van nu aan trof zich jeder mondags ovens de ganze 10 jaar stond bij hen een lieder thuis.